No, maratoano e firifiri. E ha te, e ha ngā kōrero pai, e ha ngā kōrero me pare atu pea ki rahaki. Mōku ake, katoa ngā kōrero, ka titi tonu ki taku ngākau, mautonu.